اني هلا اتحكي شي بس غمريني جاي لعندك بعد في دقة بقلبي

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årslev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.
8: Reklam.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte

0: Gande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Radio för alla.
3: Det här är Bon Martin.
4: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
5: Det här var Linus från Dance Banders.
6: Det här är Kristin Amparo.
7: Det här är Linda Varg.
8: Det här är Lukas från bandet Nip.
9: Det här är Roberto Wårdstam från dansbandet Skots.
10: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
11: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: I started loving you.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
2: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade berott på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit

Förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbarack.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kanjande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Nisse Hellberg här.
10: Det är Mikael Wiehe.
11: Jag heter Marie Bergman.
12: Det här är Magnus Karlsson.
13: Det här är Miriam Aida.
14: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
15: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
16: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: förmått att säga nej till någonting som helst.
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Riktigt varmt välkommen ska du vara som lyssnar till Radio Malmö denna söndag morgon. Klockan är 9 och vi i Malmö Pingstförsamling tar över den här kanalen för att sända i 2 timmar framåt. Och jag som binder ihop programmen heter Birgitta Dahl. Varmt välkommen att vara med oss denna söndag den 23 augusti. Vi kommer att få lyssna här en halvtimme på många härliga andliga sånger. Det blir ännu ett avsnitt av serien Äkta Vara med missionär Tore Wern. Det blir också predikan från förra söndagen då vår pastor Andreas Westman talade över Jag är vinstocken. Så blir det lite fler andliga sånger alldeles på slutet. Så riktigt, riktigt varmt välkommen ska du vara denna söndag förmiddag att lyssna till oss i Pingstkyrkan.

Du lyssnar till Radio Malmö. Det har varit en halvtimme med andliga sånger. Och vi fortsätter vår sändning här ifrån Pingstkyrkan i en och en halv timme till. Den första halvtimmen här nu kommer med pastor Tore Wern. Han har varit missionär och pastor under många år. Bland annat missionär i Japan.

Ett liv som är värt att leva, det är också ett liv som varar. En ung kvinna, student vid ett universitet, brukade gå till kyrkan där hon bodde. Av allt att döma hade hon inga som helst problem, men i själva verket led hon av skräck inför döden. En kristen person talade med henne om Jesus Kristus och att han, Jesus, hade uppstått från de döda. Han beskrev för den unga kvinnan vilken skillnad detta medför i en kristens inställning till döden. Det gick en tid, så kom det ett brev från den unga kvinnan där hon berättade att hon hade blivit en kristen. I brevet stod det så här: allt sedan den dagen jag bestämde mig för att tro på Jesus har han blivit mer och mer verklig för mig. Det går helt enkelt inte att uttrycka i ord. Jag kan inte låta bli att tänka på hur lycklig jag är som har Jesus till vän. Ett område som är tabulagt bland människor idag verkar som, det är ämnet döden. Döden har faktiskt efterträtt sex som det förbjudna samtalsämnet. Människan flyr från tanke på döden. Det är störande att tänka på döden och ännu mer att tala om den. Och så fortsätter vi att leva som om vi aldrig skulle dö. De flesta människor lever ett ytterst kortsiktigt perspektiv. Vi lever nämligen, de flesta människor i västvärlden, så lever vi för att njuta av det närvarande. Och framtiden då? Ja, men det ordnar sig på ett eller annat sätt, tror och hoppas man, utan att ha någon som helst garanti för det. I vårt samhälle, där kunskapen om Gud och framförallt gemenskapen med Gud har resats av en humanism, där människan ställs i centrum, människan har tagit Guds plats. I ett sådant samhälle, så måste detta ovillkorligen resultera i att det inte finns något svar på frågan som varje människa ställer sig, nämligen detta: vad följer efter detta livet? Humanismen, vars bristfälliga filosofi tar slut vid dödens portar och alltså inget svar på det som är säkrast i varje människas liv, nämligen slutet på det här livet. Och jag kommer ihåg Alf Svensson, för detta ledare i KD. Han var ju lärare tidigare och så hade han en lektion i kristendomskunskap, det är ju länge sedan nu då. Och så är det en pojke som i klassen där säger: jag tror inte på något i hela Bibeln. Jag tror det är inte sant något. Så Alf, vem har sagt det? Det har farsan sagt. Jaha, sa Alf, men det är en sak som ändå han måste medge är sant. Ja, så grabben, vad är det? Att en gång måste vi alla dö. Och där hade ju Alf rätt. Så är det. Nu finns det ju humanister som påstår, liksom Bertrand Russell som skrev så här: jag är inte ung och jag älskar livet, men jag skulle förakta om jag darrade av rädsla i tanken på förintelse. Russell kan naturligtvis vara undantaget från den kände filosofen Rousseau. Han har sagt nämligen att den som låtsas möta döden utan fruktan, han är en lugnare. Eller som en viss Dr. Johnson lär påstå, nämligen detta att ingen tänkande människa kan dö utan att ha en obehaglig oro. Varför? Ja, den grekiske filosofen Epikuros har gett detta mycket avslöjande svar. Vad människor är rädda för är inte att döden är en förintelse, utan att den inte är det. Ja, alltså att döden det skulle vara en förintelse, men det man är rädd för att det inte är en förintelse. En poet, T.S. Eliot, har uttryckt det så här i en dikt: bakom dödens ansikte
domen och bakom domen det tomma, mer förfärande än helvetets aktiva former, tomhet, frånvaro, skilsmässa från Gud,

skräcken inför resan till det tomma landet som inte är något land. Bara tomhet, frånvaro, det ödsliga. Där de som var människor inte längre kan vända sinnet till förstörelse, flykt in i drömmar och illusioner. Kanske är det redan flera radiolyssnare som bytt kanal, jag vet inte. Ämnet är inte så attraktivt. Ändå så är det så aktuellt för oss alla, så nära, så påträngande. Men det är ju inte så här jag vill sluta med det här programmet. Det är inte så här jag tänker sluta. Det är inte här jag vill sluta. Det är inte här jag behöver sluta. För Jesus försäkrade sina efterföljare att på grund utav att han hade uppstått till evigt liv så skulle de också uppstå till evigt liv. Jesus sa bland annat så här: i min faders hus finns många boningar. Om det inte vore så skulle jag ha sagt det. Jag går bort för att bereda rum åt er. Och när jag har gått bort och berett rum åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och Jesu uppståndelse visade att det han har lovat, det håller han. Ja, hur ser evigheten ut då? Hur blir det i himlen då? Ja, när jag var pojke, ung pojke, och fotboll och andra sporter var det roligaste jag visste, då tyckte sig inte himlen så där värst lockande. Tanken på att spela harpa dag ut och dag in, det var ganska motbjudande egentligen. En författare uttryckte så här: ingen människa vill ha en oändlig kvantitet av liv förrän man har upptäckt att det är ett liv med kvalitet. Hur är det då med det liv som Bibeln erbjuder oss? Det är ett liv med kvantitet, det vill säga ett långt liv, och det är också ett liv med kvalitet. Hur är det då där innehållet i det eviga livet? Ja, följande historia kanske kan belysa det. En gammal man låg för döden och han frågade sin kristna läkare om han var säker på vad som väntade honom i det kommande livet. Läkaren funderade på vad han skulle svara och svaret fick han faktiskt då det hördes ett krafsande på dörren in till sjukrummet. Hörni, sa läkaren, det är min hund som krafsar på dörren. Jag lät honom vara kvar på bottenvåningen men nu har han blivit otålig och så har han kommit hit upp och han hör min röst. Han vet visserligen inte vad som döljer sig på andra sidan dörren, men han vet att jag är här. På samma sätt är det med er, så vände läkaren sig till den döende. Ni vet inte vad som finns på andra sidan dörren, men ni vet att er Herre Jesus Kristus är där. Och jag tänkte på Georg Gustafsson, när han ligger på sitt yttersta, många av er vet, den kände profilen inom pingströrelsen. Och Bo Hörnberg sitter vid sidan och så rätt som det så är Georg lite medvetslös. Och så vaknar han till och så säger han till Bosse, jag har sett in i himlen, säger Georg. Ja, sa Bosse, hur var det? Och Georg sa, ja det ser ut att vara väldigt roligt. Och Bosse sa, nej men du menar väl saligt eller härligt? Nej, så Georg, det är roligt och det är liksom det som jag förväntar mig och det som jag tror också. Det är roligt i himlen. Men låt mig få berätta om en annan kvinna. Hon hade haft ett svårt liv, född med sköra ben. Så att ja, hon rörde sig, om hon rörde sig för häftigt så kunde lätt benen brytas. Och därför så tillbringade hon hela sitt liv i en säng. Nu var hon död nu. Om någon hade orsak att klaga över sin lott här i livet så var det den här kvinnan, Louise hette hon. Men långt ifrån att göra slut på sin tro på Gud så tycktes hennes lidande fördjupa den. En dag då hon talade med en vän om att efter döden få möta Jesus så blev Louise tillfrågad, när detta verkligen sker att du får möta Jesus, vad är det då du första ska säga till honom? Louise svar kom ögonblickligen. Jag ska säga, jag har lärt känna dig Jesus.
Och det är detta som är centrum i den kristna tron. Honom, Jesus Kristus, som vi i tro nu har lärt känna, ska vi sedan framöver se ansikte mot ansikte. Det liv som jag talar om och som är ett liv tillsammans med Jesus Kristus är inte ett liv som tar sin början med kvantitet och kvalitet då detta liv slutar och evigheten tar vid. Nej, det liv som jag talar om och som är ett liv tillsammans med Jesus Kristus är inte ett liv som tar sin början med kvantitet och kvalitet då detta liv slutar och evigheten tar vid. Jag upprepade det. Nej, det är ett liv som börjar i den stund jag säger ja till det erbjudande som Gud har ställt fram. Nämligen det att få gemenskap med honom som är skaparen av universum. Det är inte vilken Gud som helst. Det är om honom som Jesaja talar om i Jesaja bok, det 40:e kapitlet, från vers 27 och framåt till vers 31. Ja, ni kan ju läsa själva. Och det visar de här bibelverserna att det är ett liv med kvalitet och kvantitet. Det är ett liv med honom som är livet självt. Han som är skaparen till detta enorma universum, den här jorden, som egentligen bara är ett sandkorn. På den här jorden där vi fortfarande kan njuta av denna fantastiska skapelsen. Vi sa just det, både min fru och jag, vi åkte igenom landskapet här i Skåne idag på morgonen eller på middagen här. Ah, vad vackert det är. Skönheten i landskapet. Havets vilda skönhet. Skönheten i växter. Allt detta underbara skapat av en mäktig Gud och som erbjuder dig och mig gemenskap med honom själv. Ja, nu ska vi låta Lars Mörlid sjunga det. Vilken mäktig Gud vi har. Vilken mäktig Gud vi har med Lars Mörlid. Här kommer han.

Ja, det var Lars Mörle i det, vilken mäktig Gud vi har. Och vägen till denna mäktige Gud är genom Jesus Kristus. Och det är det här som är centrum i den kristna tron. Honom som vi nu har lärt känna i tro ska vi få lära känna ansikte mot ansikte. Och den förtröstan har sin fasta grund i det faktum att Jesus stod upp ifrån det döda. Och det är just detta som gör det möjligt för en kristen att möta döden inte bara med stoisk resignation utan med glad förväntan. Då, som Johannes säger, saliga är de döda som från denna stund dör i Herren. Och salig är mer än bara en religiös term. Det betyder djup och äkta glädje, eller som Jesus sa, roligt. Hur är livet efter döden kommer att gestalta sig, det vet vi inte så mycket om än. Men Paulus har gett små antydningar och skriver så här, att liksom vi har burit den jordiska människans avbild ska vi bära den himmelska människans avbild. Paulus talar är inte bara om att människan ska andligen överleva. Det hade han inte behövt tala om för människorna i Korint, de han skrev till. Själens odöglighet såg man också som något självklart, men det är kroppens uppståndelse som Paulus talar om. En uppståndelse som kommer att bli kroppens uppståndelse, precis som det skedde med Jesus. Och den uppståndelsen kommer att omfatta hela personligheten. Paulus undervisar och säger att det finns olika slags kroppar för ett liv under olika omständigheter. Ett slags kropp som gör det möjligt för fiskar att leva under vatten, en annan slags kropp som passar för djur på torr land, en slags kropp som passar för fåglar som måste kunna flyga. Så samma sätt ger Gud oss en kropp som gör det möjligt att leva i en andlig tillvaro. Den är på sätt och vis en fortsättning på vår nuvarande kropp, men kommer inte att vara underkastad tidens och rummets begränsningar. Alltså exakt på samma sätt som Jesu kropp efter uppståndelsen. Och därför är också Jesu uppståndelsekropp ett bevis för detta påståendet. Och ett exempel hur det kommer att bli för dig och mig. Och Paulus, han har gett flera fina illustrationer på det här. Så om en människa som aldrig har sett en ärtplanta förut, föreställ dig då hur förvånad han kommer att bli när han efter att ha stoppat ner det där lilla torra, skrynkliga fröet i jorden och sen kommer tillbaka efter 3 månader och finner en fin, frisk, grön planta komplett med baljor, full av ärtor. Om vi inte vore så blaserade på dessa årliga under som händer under den varma delen av året, så skulle vi vara mäkta imponerade av hur den lilla skrynkliga ärta förvandlades. Den fullväxta plantan innehåller samma liv som vi stoppade ner i jorden i form av ett frö som skulle dö. Men nu har detta liv fått mycket större och oanade möjligheter och mycket praktfullare i form av en planta. Ungefär så kommer det ske vid uppståndelsen. Vi ska uppleva ett sammanhang med ett liv som vi lever just nu. Vi ska ha en likhet som vi kommer att känna igen. Men hela vår varelse kommer att förvandlas. Nya fantastiska perspektiv och möjligheter kommer att öppna sig för oss i denna nya form av tillvaro. Detta har Gud lovat oss. Hur kan vi vara så säkra på det? Ja, låt oss säga att vi har en hel påse med ärtor och att alla dessa ärtor kommer att utvecklas till en fullväxt planta. Från varje ärta en planta. Hur kan jag veta det? Vad har jag för garanti för att det blir så? Garantin är den att jag vet att den ärtan som jag tidigare stoppade ner i jorden, den utvecklades till en fin, frisk planta. Och alla dessa ärtor har precis samma förutsättningar att växa upp till små, fina plantor om de stoppas ner i jorden och dör. Och detta är precis vad Jesu uppståndelse försäkrar oss om. Denne medlem av människosläktet, nämligen Jesus Kristus, som har dött och stått upp igen, lovar och försäkrar oss om att vi på samma sätt ska uppstå till evigt liv. Jesus stod upp, vi ska stå upp.
Och när vi gör det så ska vi bli lika honom, nämligen Jesus Kristus. För Johannes skriver så här: mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart var vi kommer att bli. Vi vet ändå att när han, Jesus, uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom som han är. Det här en kristen ser fram emot. Det är detta som Dietrich Bonhoeffer tänkte på under de sista månaderna av sitt liv. Bonhoeffer var en framstående tysk teolog, fängslad av Hitler under andra världskrig och avrättad den 8 april 1945. Innan han fördes ut till sin avrättning ledde han en gudstjänst för sina medfångar och han valde denna text: prisat vare Gud, vår Herre Jesus Kristus, Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss till ett levande hopp genom att han uppväckte Jesus Kristus från de döda. Och när sedan vakterna förde bort Bonhoeffer sände han detta sista meddelandet till biskopen av Chichester: detta är slutet, men för mig början till livet. Detta är den äkta kristna inställningen, ansikte mot ansikte med döden. Denna inställning delade Bonhoeffer med en som kämpade på motsatta sidan i det andra världskriget. Hans namn var Brans Burbridge. Han var flygare som ofta flög nattliga raider över Tyskland. Så här berättar Burbridge hur han upplevde sin första närstrid upp i luften med sitt plan. I vår första verkliga luftstrid såg det ut som om motståndaren skulle få överhanden. Jag gjorde snävare svängar än vanligt och dök mycket brant. Detta satte mina instrument ur funktion och det skulle ta 20 minuter för att få dem att fungera igen. Så även om fienden inte skulle skjuta ner oss så skulle flygplanet gå i spinn och störta i sjön. Det kändes som det stack i hela kroppen. Jag var rädd, berättade den här engelske flygaren och fortsätter: sen blev jag träffad av något, men inte av en kula. Inom bråkdelen av en sekund insåg jag två saker och båda berodde på att jag är kristen. För det första, om Gud hade något i beredskap för mig att uträtta för honom efter krigets slut, då skulle jag säkert överleva. För det andra, om jag blev dödad så skulle döden bokstavligen talat vara porten till himlen och då skulle jag få se Jesus Kristus. Så, vad gjorde det då om jag dog? Så fortsätter Brans Burbridge eftertänksamt: det nya liv som Jesus har gett mig är evigt, därför behöver jag inte vara rädd för döden. I själva verket har jag inte sedan dess varit rädd. När jag lämnar den här jorden ska jag leva för evigt tillsammans med Jesus Kristus. Medan jag är här lever jag detta eviga liv liksom på avstånd. Genom detta liv har Jesus lärt mig så mycket, lett mig genom så många problem, skänkt mig så mycket tillfredsställelse, talat till mig så ofta att min tro på den levande Kristus aldrig skulle kunna raseras. Här finns alltså en människa som verkligen kunde möta döden oförskräckt, en följd av att han hade och har gemenskap med den levande guden. Ja, det står så här också. Paulus han säger: när detta förgängliga, alltså kroppen, har klätts i oförgänglighet och detta dödliga har klätts i odödlighet, då ska detta skriftens ord gå i uppfyllelse. Död, vad är din seger? Död, vad är din udd? Detta är den kristnes förtröstan inför framtiden och inför den tid som vi nu lever i. Så säger vi med Paulus så här: alltså, mina älskade bröder, var fasta, var orubbliga, ta alltid med outtröttlig iver del i Guds verk, eftersom ni vet det som ni uträttar i Herrens tjänst aldrig blir utan frukt. Ja, det var alltså, ska gå tillbaka till den där Burbridge faktiskt, för att efter kriget han överlevde. Och han började att organisera en kristen ungdomsrörelse och blev också ledare för den.
Och denne för detta flygaren då 20 år senare arbetade den här organisationen på 2000 högstadieskolor och fått vara medel till att tusentals pojkar och flickor har lärt känna Jesus Kristus. Denne flygare från andra världskriget är bara en bland många som visar den praktiska konsekvensen av uppståndelsen. För Jesu uppståndelse ger människor en positiv inställning till döden och följaktligen också till det här livet. Både livet och döden, det skriver Paulus om flera gånger här då. Och en kristen, han har alltså förväntningar på livet efter döden. Min vän, vad väljer du på? Väljer du att tro på vad som helst eller att tro på Jesus Kristus? Ett liv som varar i ett liv med Jesus Kristus som ett fantastiskt underbart liv nu och som är ett liv med både kvantitet och kvalitet. Ett liv med andra ord som är både långt och meningsfullt. Ja, nu ska vi återigen lyssna till Lars Mörlid och han sjunger en sång som titeln är faktiskt Från död till liv. Välkommen att gå över från död till liv, ett evigt liv. Här kommer Lars Mörlid.

Du har lyssnat till ännu ett inslag ifrån serien Äkta vara med Tore Wern. Vi fortsätter nu med lite andra sånger fram tills att Andreas Westman ska få ta över den här kanalen. Och där hans predikan ifrån förra söndagen i vår församling på Stadiongatan 25. Och han talade över ämnet Jag är vinstocken, att Jesus säger så. Men först lite fler andliga sånger.

0: Du har lyssnat till några andliga sånger här och nu följer predikan från förra söndagen. Och pastor Andreas Westman talar över ämnet Jag är vinstocken.
1: Hörrni, nu har vi kommit till den där sista delen av sommarens serie om Jesus, alla jag är-uttalanden i Johannes evangeliet. Och för en sån som mig så är det väldigt skönt ibland att skylla på den där tryckfelsnisse. Har ni hört talas om honom? Han som kommer in och som vi kan skylla på när det blir fel ibland när vi skriver grejer. Jag vet, det är ingen som har nämnt någonting för mig. Men den här söndagen har vi under hela sommaren annonserat helt fel. Ingen har märkt det? Nej. På temat har vi haft Jesus som säger jag är vinträdet. Ja, säger han ju aldrig. Nej. Där kom både er och min bibelkunskap på skam. Ingen har märkt något, ingen har tänkt något. Men det är faktiskt en enorm skillnad. Det är det som är hela poängen med den här berättelsen. Att Jesus säger, jag är vinstocken. Och ni är grenarna. Och tillsammans utgör vi ett vinträd som bär frukt i den här världen. Så därför är det en avgörande skillnad på om jag ska predika om vinträdet eller om jag ska predika om vinstocken. Och jag väljer att hålla mig till skriften och ska tala om vinstocken. Tack för Daniel och Winnie som i sista sekund kunde ändra grafiken så att det blev rätt. När jag började stilla mig inför den här texten så noterade jag, ni vet, ni som känner mig och har hört mig predika mycket vet att jag älskar Johannes. Jag älskar Johannes utvecklade bild av vem Kristus är, vad Jesus har gjort för oss och allt sånt. Men jag, just den här liknelsen gillar jag inte. Jag kom på det. Att det var någonting i den som skavde i mig. Jag har läst den, noterade jag, med lite andra glasögon. Jag har lyft den ur sitt sammanhang. Och kanske att jag i min ungdom har läst den med liksom lite radikalare, frikyrkliga, aktivistiska glasögon. Där när Jesus säger, bli kvar i mig, har mer varit ett krav än ett erbjudande. Det finns någonting i den här bilden om att ansa bort det som inte bär frukt som har skapat lite kramp i mig. Vad är det att bära frukt? Har jag inte burit frukt? Får jag inte vara med då? Ska jag kastas bort och eldas upp? Det finns någonting i de här berättelserna som har liksom gjort att jag har läst Johannes med god behållning. Men liknelsen om vinstocken har jag liksom läst snabbt. Men när jag placerade in den här liknelsen i dess kontext, i dess sammanhang, så märker jag att det finns ju en annan ton i hela berättelsen. Och kontexten är Jesu avskedstal. Det är när Jesus ska ta farväl av sina lärjungar, när han ska ingjuta mod, när han ska ingjuta, ni vet det där som är mina sista ord till er. Vad ska det vara? Det viktigaste. Det är i det sammanhanget som den här liknelsen trädde fram. Och Johannes, han inleder sitt avskedstal så oerhört vackert. Eller Johannes, Jesus inleder sitt avskedstal i Johannes så oerhört vackert. När Jesus säger i Johannes 14, känn ingen oro. Jag tänker att det är så Jesus, att han vill verkligen förmedla det nu. Jag ska lämna er och det är klart att ni känner oro, men känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Sen är hela avskedstalet ett tal om kärlek, om enhet, om vår identitet i Kristus Och fadern vävs samman med sonen som vävs samman med oss. Den där märkliga föreningen som gör att du ibland kanske hör en kristen säga: jag och Gud. Jesus är min vän. Eller när vi vittnar om vår väg till tro så kan vi säga: han fick tag i mig. Jag är hemma hos Gud. Johannes andas det där icke-religiösa språket om den märkliga föreningen. Där jag förenas med Kristus. Och som är grunden till det där mycket, mycket märkvärdiga som alla kristna i alla tider har tänkt och trott. Nämligen att Kristus bor inte i tempel gjorda av människohand. Kristus bor i mig. Hur i all sina dagar är det möjligt? Det handlar Jesu avskedstal om. Och sen så efter att han har talat om det där, om kärleken, så börjar Jesus tala om den helige anden. Och han säger i Johannes 14, versen 15-18: om ni älskar mig kommer ni hålla mina bud, och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, men eftersom världen inte ser den och inte känner den, men ni känner den. Eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Och sen är det som att Jesus säger, tänker jag, fantiserar jag med darr på stämman och med eld i ögonen: jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Tänk att han säger det i sitt avskedstal. Jag ska inte lämna er ensamma, jag ska komma till er. Och lite längre fram ifrån vers 26: men hjälparen, den helige anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt, påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vilket avskedstal. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Nu har Jesus krattat manegen, förberett hjärtana, lagt ut kontexten för att ge dem den här liknelsen om vinstocken. Vi reser oss upp och lyssnar på dagens text från Johannes 15, versen 1-10. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt, den ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Men om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Herre, välsigna den här texten. Tack för ditt ord som är levande och verksamt. Och jag ber att det ska få röra vid oss idag på ett särskilt sätt. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Låt mig säga någonting om att Jesus säger att han är den sanna vinstocken. Vinträdet eller vinstocken, det var en vanlig bild genom hela gamla testamentet på Israel, på Guds folk. Gud säger ofta, han kallar ofta israeliterna för sin vinstock eller sin vingård eller sin planta. Han använder det bildspråket rikligt. Exempelvis i Jeremia när profeten profeterar domsord över Israel så säger Gud, jag planterade ju dig som ett ädelt vin, en ranka av yppersta slag. Hur kunde du förvandlas till en usel och främmande vinstock? Så när Jesus säger till dem, jag är inte bara vinstocken, utan han säger, jag är den sanna vinstocken, så placerar han sig själv rakt in i Israels historia. Och tidigare i Johannes evangeliet som vi har predikat över i den här sommaren, så har Jesus liksom gjort detta. Han har placerat sig själv mitt i den judiska historieberättelsen. När det var påsk, när de firade påsk, så trädde han fram och så säger han, jag är livets bröd. Eller när de firade lövhydd och högtid så säger han, jag är det levande vattnet, jag är ljuset. Och så tar han allt det där som Gud hade lovat Israel och så placerar han sig själv mitt i detta. Och det är klart att han retar upp människor, det är ganska oerhörda anspråk han gör. Nu har de här texterna missbrukats i den kyrkliga historien. Mycket antisemitism har liksom hämtats här ur. När man skapar en ersättningsteologi och tänker att Israel var det som var och nu kommer Jesus och han är den som är. Det var de som dödade Kristus och nu är det liksom någonting nytt. Jesus själv använder aldrig de orden, även om han radikalt placerar sig som det löfte Gud hade

allting hör samman. Så när Jesus säger att han är den sanna vinstocken, så kliver han in och så säger han: jag är allt det Gud har lovat den här världen. I mig har ni det. I mig som person. Och det är klart att det ändrar radikalt deras perspektiv. Kanske, och det här säger jag med liksom en vetskap om att bibelteologerna säger olika saker, men jag tycker om idén om att Johannes också har nattvarden i åtanke när han berättar berättelsen på det här sättet. Vinet som vi dricker, brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp och blod? Nattvarden är en gemenskapsmåltid där vår gemenskap med Gud och varandra manifesteras i en enkel måltid. Bli kvar i mig, säger Jesus. Och Lukas, han har snappat upp några ord i sin berättelse om när nattvarden instiftas som förstärker känslan av gemenskap och kärlek i den måltiden, som jag har kommit att tycka mycket om. I Lukas 22 kapitel, versen 14-16. När stunden var inne la han sig till bords tillsammans med apostlarna och han sa till dem: hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar? Jag säger det, jag kommer inte äta av den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Bli kvar, eller blir kvar. Det uttrycket används 10 gånger i den här lilla korta liknelsen. Det är vi som ska bli kvar i Jesus, men han lovar att också bli kvar i oss. Och Jesus är kvar i Faderns kärlek och Jesus längtar efter oss. Han längtar efter vår närhet till honom. Och relationen med Kristus beskrivs här nästan intimt och nära. Och det är så jag ser på min tro också. Min tro är inte ett krampaktigt sätt att leva. Det handlar inte om religiösa föreställningar eller intellektuella idéer om hur världen är konstruerad eller en märklig världsbild som jag har valt att tro på. Det är inte idéer om Gud. Det är en relation med Gud själv. Och Bibeln går så långt att den beskriver den där relationen som en förening. Bli kvar i Kristus. Ibland säger man om sekulariseringen att sekulariseringen är liksom kyrkans värsta fienden, och ibland har vi drivit på sekulariseringen. Jag vet att det tar emot att höra det. Det tog för mig att tugga i med den sanningen. Men jag bara inser att om vi som kyrka placerar tron utanför oss själva, den är ett idépaket. Den är ett sätt att leva. Den är föreställningar om världen. Jag gör så, jag går dit, jag är sån. Då sekulariseras vi. Därför att tron har sitt ursprung i oss. Kristus vill att vi ska vara förenade med honom. Därför är tron någonting helt annat. Och den måste få fortsätta att vara det i en högre utsträckning i mitt liv, i ditt liv och i vårat liv. Den sanna vinstocken. Så, till den delen av texten som kanske kommer lite extra nära, det där ansandet. Jag är ingen trädgårdsexpert, verkligen inte, det vill jag påstå. Stå med en fas. Jag är ingen vinodlare heller. Men jag har förstått en sak. Och det är med hjälp av en liten tysk trädgårdstomte som kommer hem till oss 2 gånger om året och beskär våra fruktträd. Med risk för reklam. Men en av de här, ni vet, när pensionärer kan fortsätta att jobba, ni vet dem. Ja,

0: Det finns ett av de företagen här i stan som har en underbar liten person. Han är väldigt kort och han ser ut som någon sorts trädgårdstomte. Och han kommer och beskär våra träd. Det är en underbar upplevelse varje år. Och han har förklarat för mig att det han gör är att han koncentrerar växtkraften till de grenar som bär frukt. Det låter enkelt. Det ser trassligare ut när han står där i träna och klipper och grejer och donar. Men det är precis det som den här berättelsen handlar om. Att ett vildvuxet vinträd, det sätter grenar åt alla möjliga håll. Även de grenar som inte bär så mycket frukt tar ju mycket energi. Men det här är ett förädlande, ett ansande. Att liksom skapa så mycket frukt som är möjligt. Hur går det till i ett kristet liv? Det verkar som om Johannes i alla fall plockar upp ett Jesusord som handlar om att det handlar om Guds ord i våra liv. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Och Hebreerbrevets författare följer upp den här tanken i sitt fjärde kapitel och skriver till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga och inför honom är det vi ska avlägga räkenskap. Jag älskar teologi, studerar teologi och jag funderar mycket över hur vi ska läsa och förstå Bibeln. Men idag så skulle jag vilja lägga till en dimension till bibelläsandet. Det är inte du bara som ska läsa Bibeln. Och det här blir lite läskigt. För du och jag ska ställa oss på en plats där vi vågar låta Bibeln läsa oss. Vad händer i ditt inre när du speglar dig själv mot det Guds ord som du möter? Att låta Bibeln rannsaka och läsa dig. Det är att inte göra som jag gjorde när jag kommer till en sån här jobbig text. Bara hoppa över den. Tycka att den skaver för mycket. Utan att stanna där och fundera över vad i mitt liv är det som gör att den här texten skaver. Och att våga göra justeringar. Våga låta bibelordet tillsammans med den helige ande forma mig. En av de svåraste sakerna att förstå i Nya Testamentet kanske är det nya livet i Kristus och helgelsen. För det verkar som om Paulus i alla fall har lite svårt att få ihop teori och praktik. Alltså hur blir vi heliggjorda i Kristus? Hur märks det på oss att han helgar oss? Att han renar oss? Vad är det? I teorin så har Paulus det väldigt klart för sig. Exempelvis i andra Korinthierbrevet 5, 17-18. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus Jesus och ställt mig i försoningens tjänst. Det gamla är förbi. Där har du teorin. Eller i Romarbrevet 6. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden. Hur ska vi kunna leva vidare i den? Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Ett nytt liv i Kristus. Döda för synden. Där har ni teorin. Men praktiken, den ser lite annorlunda ut, även i bibeltexten. Och även i Paulus dagliga brottningskamp, både med sig själv och med de församlingar han har grundat. I Romarbrevet 7 skriver han, vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Vänta nu, Paulus, det där känns ju som en easy way out. Alltså. Skylla på synden så fort du trasta till dig för dig. Ja, i Kristus är jag ju någon, men det är synden i mig som handlar. Men jag tror att det är det som är våran lott i det här livet i väldigt hög utsträckning. Han, Paulus, lägger ut en teori om syndernas förlåtelse, vårt nya liv i Kristus, den nya skapelsen, samtidigt som vi kämpar med oss själva. Och vårt gamla liv. Jag vet att biskop Bogerts, han kommenterade dopet vid något tillfälle. Och han sa att den gamla Adam, han blir dränkt i dopet. Men problemet är bara att han simmar så bra. Och dyker upp och gör sig påmind genom hela vårt liv. För om det vore så enkelt att synden bara försvann ur våra liv, så skulle inte breven se ut som de gjorde. I Korint så är det någon som ligger med farsans nya kvinna. De dricker sig berusade på nattvardsvinet. De ljuger för varandra. Det är splittringar i församlingen. Det låter inte för mig som om de har dött bort från synden helt och hållet, va? Därför finns lösningen, tycker jag, för mig själv i resonemanget i Galaterbrevet 3, versen 26-27. Där Paulus skriver ut att alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Därför säger jag till varje person som döper sig i vår kyrka, vi gör det allihopa, vi använder samma dopundervisning, där vi säger att i Kristus, i dopet, så iklär vi oss Kristi rättfärdighet. Så när Gud ser på dig så ser han Kristi rättfärdighet. Det är därför han tillräknar dig rättfärdighet. Sen är det tyvärr så att hela livet kommer att vara en strävan och en kamp för dig och mig att bli de vi redan är i Kristus. Rustningen är för stor. Dräkten passar oss inte. Och den kommer inte att göra det på den här sidan jordelivet. Det är därför kristna kyrkan talar om helgelse, att leva rent. Att fundera över hur du ska hantera dina relationer, dig själv, ditt liv. Och så blir det ett ansande. Notera, jag tänkte på det nu när jag läste texten, faktiskt inte mina förberedelser, men ni vet att Johannes, han har en väl utvecklad idé om vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Och så säger han, varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han. Vi är så djupt förenade med Kristus, så när Kristus talar om dig så talar han om sig. Varje gren i mig, inte varje gren på dig, utan varje gren i mig. Och så vill han att vi förädlas och att vi får vara där vi ska vara i den här världen. Till sist då, någonting om frukten. För det är det den här texten handlar om, trots allt. Tanken går snabbt till Paulus undervisning om andens frukter i Galaterbrevet 5 och 22. Men här går det att läsa ut några andra resultat av vår förening med Kristus, när vi blir i honom, när vi blir inympade i den där sanna vinstocken. Tre saker. För det första så tror jag att livet med Kristus, där vi är förenade med Kristus, så kommer vi att präglas av kärlek. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Vi vet att Johannes brukar kallas för kärlekens apostel. Eftersom det är ett så framträdande tema i alla hans texter. Jag tror faktiskt att det är så enkelt och samtidigt så svårt. Frukten av ett liv i Kristus, det är att vi blir mer kärleksfulla. Mer förstående, mer ödmjuka, mer har ett större tålamod med varandra. Och kanske krävs det i vår tid ett förtydligande kring den bibliska kärleken. Jag tror tyvärr det. Kärleken är ett ganska missförstått begrepp idag. Den kärlek som förkunnas i vår tid är ganska uddlös. Den är inte formande, den är inte vägledande, utan den är bara. Så uppfattar jag det ibland. Men det är inte en menlös eller kravlös eller konturlös kärlek. För Johannes så är den konkret. Och kärleken till Kristus tar sig uttryck att vi vill följa hans bud. Det finns en lydnad i kärleken. Precis som två människor som ger sig till varandra. Så säger man ja till dig och jag säger nej till det. Det finns en trohet, en överlåtelse. Det är en kärlek med syftet att skapa trygghet nog för förändring. Som jag sa inledningsvis, att låta Bibeln läsa sig själv kräver mod. Men den där kärleken som Gud ger dig skapar trygghet. Du är på en trygg plats. Jag tycker att Jesus svar till äktenskapsbryterskan i Johannes 8 sammanfattar Johannes syn på kärleken väl. När Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Men gå nu och synda inte mer. Är ni med? Inte heller jag dömer dig, den trygga platsen. Men gå nu och synda inte mer. Riktningen, vägledningen, förändringen. Så kärleken tror jag är en viktig frukt utifrån den här texten. Det andra som Jesus lyfter fram i den här liknelsen handlar om Guds förhärligande. Som jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Alltså vi är så oerhört duktiga på att bygga våra egna imperier. Och vi vill så gärna lämna någon sorts legacy efter oss. Men jag tänker att vi behöver göra Johannes döparens ord till våra. Återigen är det Johannes som har noterat något och som nedtecknar Johannes 3, versen 29-30, där Johannes döparen säger så här. Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän som står och hör på honom gläder sig åt brudgummens bröst. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Det är Guds förhärligande som ska ske. Ingen människa står i centrum. Ingen av oss som tjänar honom ska ha ljuset strålkastarna riktade på oss. Även om vi har konstruerat det så att just nu så lyser de på mig. Men det är egentligen en felaktig konstruktion. För allt ljus ska vara på honom som har dött på korset för dig och mig. Som har förlåtit oss vår synd. Och Johannes beskriver sig som en vän till brudgummen. Han målar upp scenen av ett bröllop. Och så står han liksom lite vid sidan om. Och så säger han att det är brudgummen. Det är brudgummen som har bruden. Det är den relationen, det är det som händer nu. Nu ska de gifta sig. Och när jag hör honom komma så blir jag glad. Det är glädje nog för mig. Jag blir inte glad för att ni applåderar mig. Jag blir inte glad för att ni upphöjer mig. För att ni kommer till mig i öknen. För att ni påstår att jag är en profet. Det gör inte mig glad. Det som gör mig glad är att han har kommit. För att hämta er till sig. Nu är min glädje fullkomlig. Han ska bli större. Och jag ska bli mindre. Det är sann frukt i Guds rike, i en levande församling, i ditt och mitt liv. Att Gud blir förhärligad och ingen människa. Till sist så tror jag, och här skulle jag vilja använda ett litet luddigt begrepp möjligtvis, men det finns någonting i sann frukt som har att göra med liv. Med liv. Jag är vinstocken, säger Jesus. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Aj då. Ytterligare en av de här svåra sakerna att förstå. Vi är många som upplevt bönesvar. Men jag tror nog faktiskt, om jag ska vara helt uppriktig, att de flesta av oss känner nog att majoriteten av våra böner förblivit obesvarade. Varför är det så? Är det för att jag inte har varit kvar i Kristus? Är det för att hans ord inte har blivit kvar i mig? Det känns inte riktigt som en slutsats som rimmar med den känsla av kärlek och omsorg som den omgivande textmattan ger oss. Dessutom så verkar det som om Jesus, han svarar på många böner som bes av människor som inte alls känner honom bra. Tänk på officeraren och hans tjänare där hemma. Eller rövaren på korset. Eller kvinnan med blödningar. Det är människor som liksom bara tränger sig på i sin desperation. Gud svarar på deras böner. Men andras böner, inte lika ofta. Kanske är det så att föreningen med Kristus inte har att göra med hur många timmar om dagen du läser din bibel. Eller hur många timmar i veckan du ber. Eller hur många gånger du går på gudstjänst. Eller hur mycket du kan liksom av det som vi gör. Kanske är det så att närhet till Kristus inte ligger primärt i de sakerna. Allt det är bra. Be mer, läs mer bibel. Ta mer tid i församling. Alltså allt det är bra. Men kanske är det inte det som mäter din och min närhet till Kristus. Kanske är det vårt hjärtas djupaste desperation. Herre, förbarma dig. Tänk när vi ropar så, då är han inte långt borta från någon enda av oss. Och det är den närheten som behövs. Det desperata behovet av hans ingripande i våra liv. Tänk om det är det som är att vara i Kristus. Och då har han lovat oss att han ska höra vår bön och svara på den. Därför tänker jag att det här är en uppmaning till uthållighet i bönen. Likt den Paulus ger oss i Kolosserbrevet 4:2. Uthållighet, att strävan, att be, att fortsätta be, att tro att han kommer att gripa in. Och så säger Paulus i Galaterbrevet 2:20. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ändå lever här i världen så lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Där har du livet, Kristus. Oavsett om han svarar på din bön idag, imorgon eller om han gör det när han kommer tillbaks, så har du livet i Kristus inympad i den sanna vinstocken. Det är där det flödar över.
1: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Holmarna 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

0: Ni lyssnar till Pinsigans närradio, Ralmö med 89,2. Vi tackar för att ni lyssnar till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar er Guds rika välsignelse och beskydd.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
2: Reklam.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. 9, 8, 7, 6, 5,

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Radio för alla.
6: Hej, det här är Lenny Norman.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Mitt namn är Thomas Fredrika.
9: Det här är Lindfors.
10: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
11: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Jimmy Busenius från Skurklandet och ni lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Jande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Bär en Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag sakta på stegen, jag står visst och glor.

Men här är jag ensam och ynklig och svag. Det är ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, de jäktar och gnor. Men min som man ägde är det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och inte vända mig om. Men än kan jag inte. Gick bussen, men sen...

0: Det här är Harriet Nauer.
1: Det här är Anders Lundin.
2: Det här är Theo Lindholm.
3: Det här är Elin Rudstigvarsson.
4: Det här är Mikko Valdén, Skånska Maffian.
5: Det här är Kristina Lindberg.
6: Det här är Herman Lindqvist.
7: Det här är Thomas Andersson Vi.
8: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
9: Mitt namn är Nike Selmar.
10: Det är Tommy Körberg här.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
1: One, two, three.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. All right.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Arlöf. Du lyssnar just nu på Malmö-kanalen och fortsätt göra det.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Malmökanalen och nu följer jag en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Bråding.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Nyhör från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmökanalen.
11: My baby makes me proud.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Hey, there's a train from

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi
1: talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Ginder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headline.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hold.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstrand.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. It ain't the-

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

när startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: overseas.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.
1: Reklam.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från Derby Freshman.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.